prima tocă care pregaram cu soții de zidnică lip-sync, eu sunt Davi. Davi Blachele win, se merge Champions League. Nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu elif. A bici ce mă-mpapie mi, tu da-și